0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 6. jul povezuje film, književnost i sport. Na ovaj datum 1907. godine rođena je meksička slikarka Frida Kahlo, jedna od najpoznatijih umetnica 20. veka. Njeni autoportreti, snažne boje i lična simbolika učinili su je ikonom moderne umetnosti. Uprkos teškim zdravstvenim problemima, nastavila je da stvara dela koja se danas nalaze u najpoznatijim svetskim muzejima. U sportu 6. jul često se poklapa sa završnicama najvećih biciklističkih i teniskih takmičenja, dok u kulturi ostaje upamćen kao datum koji slavi istrajnost umetnika i moć kreativnosti.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom svečano je otvoren danas u Ženevi, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je bilo potrebno čak 15 godina da internet dostigne milijardu korisnika, dok je veštačka inteligencija to postigla za samo 2 godine i istakao da je i to pokazatelj koliko veštačka inteligencija sada menja i oblikuje svet. Autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima treba da deblokira izbor Saveta REM-a, dok izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti donose nove mere za primjenu preporuka ODIHR-a i veću zastupljenost žena na izbornim listama, rekla je za RTS potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Srbije Elvira Kovač. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, kao i za srpskog člana predstavništva Bosne i Hercegovine. Ispred vile srpskog biznismena i vlasnika industrije mesa Matijević u naselju Savina u Herceg Novom bačena je ručna bomba. U eksploziji nije bilo povređenih, a policija utvrđuje okolnosti i motiv napada. Proslavu Dana nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama obeležilo je ove godine nasilje u kojem je u pucnjavama i eksplozijama poginulo najmanje 5 ljudi, a desetine su povređene u više gradova, saopštili su zvaničnici. Ja na vesti iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je u osmini finala pobedio Rusa Romana Safijulina. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106, a sada ima jednu više od Rodžera Federera. Novakov naredni protivnik biće Kanađanin Felix Auger-Aliassime.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom svečano je otvoren danas u Ženevi, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je bilo potrebno čak 15 godina da internet dostigne milijardu korisnika, dok je veštačka inteligencija to postigla za samo 2 godine i istakao da je i to pokazatelj koliko veštačka inteligencija sada menja i oblikuje svet. Autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima treba da deblokira izbog Saveta REM-a, dok izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti donose nove mere za primjenu preporuka ODIHR-a i veću zastupljenost žena na izbornim listama, rekla je za RTS potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Srbije Elvira Kovač. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, kao i za srpskog člana predstavništva Bosne i Hercegovine. Ispred vile srpskog biznismena i vlasnika industrije mesa Matijević u naselju Savina u Herceg Novom bačena je ručna bomba. U eksploziji nije bilo povređenih, a policija utvrđuje okolnosti i motiv napada. Proslavu Dana nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama obeležilo je ove godine nasilje u kojem je u pucnjavama i eksplozijama poginulo najmanje 5 ljudi, a desetine su povređene u više gradova, saopštili su zvaničnici. Ja na vesti iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković plasira se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je u osmini finala pobedio Rusa Romana Safijulina. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106, sada ima jednu više od Rodžera Federera. Novakov naredni protivnik biće Kanađanin Felix Auger-Aliassime.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom svečano je otvoren danas u Ženevi, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je bilo potrebno čak 15 godina da internet dostigne milijardu korisnika, dok je veštačka inteligencija to postigla za samo 2 godine i istakao da je i to pokazatelj koliko veštačka inteligencija sada menja i oblikuje svet. Autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima treba da deblokira izbog Saveta REM-a, dok izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti donose nove mere za primjenu preporuka ODIHR-a i veću zastupljenost žena na izbornim listama, rekla je za RTS potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Srbije Elvira Kovač. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, kao i za srpskog člana predstavništva Bosne i Hercegovine. Ispred vile srpskog biznismena i vlasnika industrije mesa Matijević u naselju Savina u Herceg Novom bačena je ručna bomba. U eksploziji nije bilo povređenih, a policija utvrđuje okolnosti i motiv napada. Proslavu Dana nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama obeležilo je ove godine nasilje u kojem je u pucnjavama i eksplozijama poginulo najmanje 5 ljudi, a desetine su povređene u više gradova, saopštili su zvaničnici. Ja na vesti iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković plasira se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je u osmini finala pobedio Rusa Romana Safijulina. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106, sada ima jednu više od Rodžera Federera. Novakov naredni protivnik biće Kanađanin Felix Auger-Aliassime.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
2: 6. jul povezuje film, književnost i sport. Na ovaj datum 1907. godine rođena je meksička slikarka Frida Kahlo, jedna od najpoznatijih umetnica 20. veka. Njeni autoportreti, snažne boje i lična simbolika učinili su je ikonom moderne umetnosti. Uprkos teškim zdravstvenim problemima, nastavila je da stvara dela koja se danas nalaze u najpoznatijim svetskim muzejima. U sportu 6. jul često se poklapa sa završnicama najvećih biciklističkih i teniskih takmičenja, dok u kulturi ostaje upamćen kao datum koji slavi istrajnost umetnika i moć kreativnosti.

0: Rouge FM.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
3: 6. jul povezuje film, književnost i sport. Na ovaj datum 1907. godine rođena je meksička slikarka Frida Kahlo, jedna od najpoznatijih umetnica 20. veka. Njeni autoportreti, snažne boje i lična simbolika učinili su je ikonom moderne umetnosti. Uprkos teškim zdravstvenim problemima, nastavila je da stvara dela koja se danas nalaze u najpoznatijim svetskim muzejima. U sportu 6. jul često se poklapa sa završnicama najvećih biciklističkih i teniskih takmičenja, dok u kulturi ostaje upamćen kao datum koji slavi istrajnost umetnika i moć kreativnosti.
2: Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.